enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine ab

tie me nede ya abrabona ye pisi basa okowo ni man ko okowo chi nswa enye ye ohun ni awon sanfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia ko ne kura no de ni ma se nede ogwa mi enyi na pomu ni a chi nede na ye yi na ya odi ya baba ko tru de ko ni mbie no wat Yes, it is a little one. You're the machine that is so much.

Awurade ti wa sori e se ye ti o owura bira ayebo ye ye o wosra ni be ti na amma wosra na ya che wosra me bi nenia o ye yesu wo abrapo ni na

Awurade wo se wo na me jafo awurade pete bibie hia me ente bebo ame nim soya

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

se nyankopon ti ase ah wana ka cho fe yare na to ne du ko onyame asem no nwede na onken council me won ti nyame asese yare na gbaus no wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia o be sum wo wu o be sum kwa tia o be sum yo hia na so dia be pesa be ka cho nyina ne se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o wo so ne ho a se o se ke gbaus na I am Father in challenge.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Ade ade ba ko pɛ na gye me firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade ba ko pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa ko made. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛ kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.